0: Just got the same.
1: That's all sides of the head. Du tar på sensitivitet.